0: ihtiyaç inke 11 bajë 11 bajë unë kemë kanë shumë la fosh pas të fakse u çka kanë tim sen skar ke la vont që kishim çan bumi le gjajgi kërmishën të di at 11 am boulangerie rue de pigeon lane montaj blanchmi montaj blanchmi 78 sal ki 78 jezul ki bidiamati sugan bidiamite sugan ne kimriti ho gai hen pedaish nam budram logun he bidiamati ke nam se adhik jante the un kerthi aaj din ke 10 bajë 10 bajë unë ke makan मोटाई ब्लॉश से उठा कर अंतिम संस्कार के लिए मोटाई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टू दी एट 10 एएम शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
1: Your news on MBC Play and MBC.mu. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio